0: Handelens miljøfond her. Husk Handlenett da.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her. Det ikke den fina.
5: Den blå.
6: Ja. Ja.
5: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og

0: Det norsk kvalitet, det.
1: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Nei, den her, det ikke ja, den fina.
3: Den blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hei, du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: P9 Retro.
1: Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fingra i.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Takk for at du har gjort Norge liksom så fint.
1: Skulle ønske å være lengre.
2: Hvis du skulle gi en liten sånn siste hilsen til Kong Harald, hva det du skulle ønske du kunne si til han?
3: Tusen takk for alt du har gjort, og alt du har vært for Norge, og virkelig, du har vært en fin konge.
4: Takk, egentlig, og at han ikke blir glemt.

Om et kvarter skal statsminister Støre holde en tale etter kong Haralds bortgang, og den får du direkte her på P4.

0: Takk for alt du har vært for oss.
1: Hvis du skulle si en siste hilsen til kong Harald, hva hadde det vært?
2: Ja, da må det være hvil i fred. Jeg håper du treffer mange hyggelige folk der du kommer.
3: Takk for trotjeneste.
4: Jeg tror jo på noe etterpå. Og da ønsker jeg han alt godt.

0: tror han har betydd mye. Han har jo evnet oss å samle folket, som jeg sier, og dessuten tror jeg han er veldig respektert i utlandet.
1: Jeg tror han har betydd veldig mye. Han har

0: samlet Norge, og han har ikke vært opptatt av politikk, men han har liksom klart å samle alle uansett hva vi tror og mener og hvordan vi er.
1: Hva føler du at Kong Harald har betydd for Norge?
2: Han har betydd mye. Han har betydd mye for samholdet og inkluderingen i landet, synes jeg.
3: Jeg tror han har utvidet perspektivet på en del ting gjennom det han har gjort mot de valgene han har tatt. Bidra til mer toleranse.

0: Det er nok da han var på Nordvestlandet etter den orkanen. Det gjorde inntrykk.
1: Jeg husker den talen han holdt i Slottsparken, hvor han omfavnet alle og satte pris på alle. Og den sitter, og så var det det siste nå, når landslaget i fotball kom hjem, og han satt og ble så rørt når han hilste på Ståle Solbakken. Det husker jeg veldig godt, ja.

0: Carola her på P4 på en spesiell fredag hvor hele Norges bestefar har gått bort I dag morges. Jeg våknet til nyheten, og selv om det ikke var uventet etter gårsdagens melding fra Kongehuset, så var det jo likevel en veldig trist beskjed å få og starte dagen med. Han har jo vært med både meg og millioner av andre nordmenn gjennom et helt liv. Men I det triste så det også mye, jeg kjenner I hvert fall på en veldig stor takknemlighet I dag for den fantastiske personen han var. Og vi har møtt mange I dag som også har hatt behov for å nettopp takke Kong Harald for den han var og sette ord på nettopp det.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt over alle mennesker, inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist I folket ditt.
3: Så vil kunne takket Kong Harald for noe I dag. Hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han, menneskelighet og vissyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvd å holde dem sammen. Det det jeg ville takke ham for.
8: Nei, det må nå være alt det kloke han har sagt, og det han har gjort, og det han har vært
9: I. Han har stått I kriser for landet vårt, store kriser, og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

0: Jeg synes det var litt trist, fordi han jo kongen min. Det jo en person som alltid har vært der, og når personen som alltid har vært der forsvinner, så det jo litt trist. Selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Ja, og han jo en person som virker som at han bryr seg, så da det så lett å bry seg om han også.
1: Hva tror du kong Harald har betydd for Norge?
0: Jeg tror han har betydd ganske mye, fordi at han fronter Norge på en god måte. Han stiller alltid opp når det skjer noen ting, både hjemme her, og han stiller opp for Norge når han i utlandet.

0: Joni Mitchell på P4. Og vi har jo hørt mange være til stede på Slottsplassen på tross av alt regnet. Ofte så det jo de som har levd lengst som flinkest til å sette ord på følelsene.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte gleden der litt?
1: Det å tenke tilbake på alt han har betydd for oss. Jeg så gammel at jeg opplever tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Ja, tenk på det. Ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at Kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg bare kan ikke si hva andre, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå, og det at det som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner, og dette akkurat samme følelsen. Så, og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn, det har jeg skjønt nå.

0: Maria Mena på P4. På en dag hvor vi hedrer Kong Haralds minne, og det mange som føler behov for å takke ham, og det gjøres jo definitivt enten ved å tenne et lys, eller plassere en blomst foran slottet sammen med et kort, eller kanskje legge ut et lite bilde eller en liten tekst I et sosialt medium, eller bare offre ham noen tanker, eller komme med en liten hilsen på radioen.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt over alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist I folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe I dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet I den rollen som han menneskelighet og vidsyn I den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvd å holde dem sammen. Det det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt og det han har gjort og det han har vært I.
9: Han har stått I kriser for landet våre, store kriser og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.